na gonte tomeya ANCCTB we si nyamu nyamu le o ga kwa gbese ga kwa gbese ma si ma se bo bizu to fojina gonte tomeya kola de we mi moro maso

0: kogbonu ri mengu le.
1: Edemi
0: wa, edemi wa. Mi gbe we kan je dua. We kan de a odi mi je a blodi mi don gbaja. Ibi yo yu bo gbe me se kantan we irondo. De kogbonu ri mengu to mi moya. La da ri mengu le. Mi do kodo nun kon mi don ni uro. Yika wa nunde tu gbe yo eme a jibi we yiron tu do na mi rea.
1: O si mlo gba mi amo.
0: Di kwa gbun lo ti tu di me ku man tu mi mo ya. Be yi tu mo, be a jibi na mo a le don du du ro bo du e jaya. Kudu mi ji han bo ro mi do kodo nun kon mi don ni uro mi kun tro ya do na.